Lyt med til Sommer og Sol mandag kl. 11 og søndag kl. 14. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel hos os her på Amager Radio. Jeg

Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager Radio.

Don Dada, Sisla og Mr. Lee, Reggae Powerhouse Band. Og så skal vi til en ny single. Den kommer fra Etana, og den hedder Do You Know?

Santana, var kommet i lidt conscious mood med sangen, som hedder Do You Know? Og skal videre med flere nyheder. Dengang skal vi til New Zealand og Israel Star og en sang, som hedder Aotearoa.

Speaker sang Mon Chi-Chi, Isaiah fra hans ene album Life, Faith and Love. Og fra et album til et andet album, vi skal en tur til Jamaica, og her finder vi sangerinden, som kalder sig Cashan, og hendes helt nye album, som hedder Here Comes Cashan. Den første sang, vi skal høre, det er den her, og den hedder

hedder sangen altså her med Kashan fra hendes album Here Comes Kashan. Så er der kommet den her nye single fra Surfer Girl og Nick Sefakis, og den hedder Soho.